0: Il se posò.
1: Attuale.
2: Amazio. O pepe te vi braccia tu da cao me cazzivan tu. O crilu tuo.
0: Narejen za moja ušesa.
1: Narejen za moje srce.
0: Srčno vzdušje.
1: In pisane melodije.